0: Истинската музика. Истинската музика. С радио Вега Плюс.
1: Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza. Esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza.